0: Dan semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
2: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
2: Siap.